0: Igbion bangundu na kusala warango tereso abumbi agachi kodro agbion gbeso balegi tingu na baku andu kwaso eke mungi zandale ti maingo awa mungo mamoko ngana abumbi seke na gbitili tapepe titene ala igbion amungo yanga na akusala titene amungu na azu nga asarasi tene ti yongongu alingi ti ganzoni kota bumbi sosi abagigi na njamena agana pekoti mbeni sosi bumbi ti mondial water forward aziangani na nzeti avril sosi ya on titene asarasi amunjo ningu na azu ngundangu ota atona ni nanguso ti si nangusa kiuse na ndoni balota na yati warango tereso kodo ti tchada faso ni kesigi na mbeni gbuku so airi ni pacte pour l'eau titene abumbi nginza so angundangu ota ti nginza so yeke tambula na kodro ti amerika na yati angu uku so yeke ga titene amu mamboko na andu kusala so yeke sara ngangu titene amungu na azo ti kanga lege na kpale ti gbiango ti ndo
1: ibata sese ti kekereke
0: na tonga na tiso itene na tongo ndati kwa singa cheso yeke tene tene laso ti gungo na nduzu ti inondation na ya ti mingi ti agbata ti bongi nga na initiative so si amasika ti asi manji asara ni titene ala bumbi tere ti ala ala nettoyer canal so si ahon na dama ti marché ti asi manji titene akanga lege na inondation so lakue ayeke mu da ti azo na ya ti vaka so na titene e pika patara na ndö ti mama tënë ti e so yeke gue na vaka ti asi manji laso titene e tingbi tere na emmanuel mango so ayeke oko ti masikaso pakara emmanuel mango mibarala
2: biko mibarala
0: nyen lasi apusu ala amasika ti asi manji titene ala tondani titene azi ya ti canal so ayeke na mbagege titene asara si ngu ahon yamba
2: ye so apusu e si londo titene e zia ti akanal so parce que a chaque fois atongana isika na saison pluvi ngu nzapa apika gbani mingi so ndo na yeke inonde ayeke lia ti ada ti e peut ayeke kungbi ada ti e wa même lege titene e sigi e sara mbeni activité ape parce que ngu akanga lege na e catégorie kuma
0: après ngu so akanga lege na ala so mbeni raison na yeke
2: raison ni so ngu akanga lege na ye so parce que ya ti akanal ni so si ngu ni adoit ti wa lege titene ahon da so ya ti akanal ni premièrement akono ape e secondo ya ti akanal ni azo atuku asalte da asara si abushe ya ti adu na wa awa lege titene ngu apika ngu asua ahon librement ape raison so si asara si ayeke bloke angu ni si ngu ni awa lege ti lia ape maintenant ayeke lia ti akara ti ayeke inonde ndo so la
0: me laso tongana tënë ti inondation so état ti ya ti quartier asi manji atonë
2: état ti ya ti quartier ti asi manji so titene hunzi na la ape état na ata catastrophe parce que tongana ala baa tongu nzapa apika ala même wani kue ala peut ti tambula na ya ti quartier ni ape e ngu nzapa amu ndo complet jusqu'à même alia ti ada ti azo awa même lege titene alango ape pipii tongu nzapa ni apika na bi e fois azo ayo amusu na nduzu akungbi ceque ngu ni apika aka ya iri angu na gigi awe si maintenant azo apeut ti wa lege titene ala repose tere ti ala deux fois ambeni azo na akite quartier ni pendant deux à trois jours ala gue agindo ti ambeni afamille ala gue da titene comme ça angu so na ya ti da ni so ya ti da ni awoli awe si apermettre ala tene ala regrain da ni ala za matela ti ala titene ala lango da
0: don ta situation na ngangu mingi lasi azo ayeke tene atënë ti akita kobela tongana apalu tongana akulingo ti dahon ndö lege so
2: oui monsieur le journaliste
0: bon laso ala tënë ti inondation so azoni wa lasi ayeke touché mingi na ya ti vaka ti asi manji ge
2: précisément na ya ti lo gba kondia ni centre na centre ni so ngu nzapa ni apikaka so ayeke inonde ndo ni mingi même ague jusqu'à na mbege ti marché adu même ti sigi ngo na ni anga ti pont ti mondial ya ti quartier ni karo momozo mo peut même ti tambula da ape même na ya ti lo marché ni même lege ni kue akanga karo mo
0: me na ya ti gara ni so na tere ti gara ni canal ayeke da
2: canal ada me aya ti akanal ni kue abushe na asalte e asara yeke si ngu ni awa lege ti tele hon ape lo linda ya ti akartier
0: mingi ti abe afrika ba ti ala quartier ti asi manji atene azo ni asara yeke da na tere ti mba tere ti mba asara si azo so ayeke pika gbagba so ngu awara lege ti onzo ni ape aba ti ani toen
2: ayeke raison ni ape azo na asara da so aespace ayeke da e peut alege so si ngu apeut ti hon so osi ayeke da mais seul problème ayeke aya ti akanal ni so ya ti akanal ni tellement que akanga mingi e puis ya ti kanal ni ayeke kete asara yeke ngu ni awa lege ti hon ape asara si lo resta inondation na ti akartier ni so
0: me gi na ndö ti akite akanal so atere lege so est ce ala mbeni vrai nzoni kota kanal na ya ti asi manji so
2: e na mbeni nzoni kota kanal ape si ite mvene na ala ape akanal ni kue ayeke kete mingi e puis ayeke akanal so asara depuis ando e asara yeke arovant même apiko ni ape asara yeke ya ti akanal ni complet akanga asara yeke ngu awa même lege titene asua hon ape asara si ayeke ayeke sara inondation na ti akartier na tere ti
0: me si tongana ala yeke lutigi na ndö titënë ti bushengo ti canal so abushe awa so nyen la yeke na gunda ti bushengo ti akanal so abushe ti azo
2: ye so ayeke na gunda ti akanal so abushe so parce que mais il doit être fait des moyens. Ceci a